ca corbul, iute ca focul, de-l împrind de locul, cu potcoave de argint, ce sunt spornici la fugit. Trage, trage!